και γέλα καουθενέτα. Καϊμούντο πήκα, καϊμάντα με οκεκούνα πανικούνα. Τα ρίβρο που γενέν άζει, γιούλι τα τσαρίκη. Γιώστα, πάει τα μανιάχπη, πάει από εσπίλη του πιζήμα. Γιώσκα μάνα ζε κουρίγκα του, νιωκάουαν κάνουαν. Είμα μούν τάση. Γιώσκα, πόρκε γιώσκαν. Μάνα ζε κουρίγκ, νιωκόντσικα χορτσά γερούνα κούνα κάνουν. Σενό γιώ σάντο καν, σάντο. Τσούρι σάντο καν. Η νιωκάντσι Ay, chapi, pai, bo, Espíritu Santo, Santo da Churarca. Pero ño caca, ay, chaca, Santo Chucanga, ni cualquiera. Mana poden chicho sano, Santo Tucunata, sino ay, chaca, y mata pshiuya, y mata pshka, huaquen pipandari, Espíritu también, un gochis pa causanchi. Ya Espíritu también, un gochenchi. Pero yo canchi de repente algo pasasun, yo canchi wakanda canchi, mañana canchi, perdonanda canchi. Chay munta mi koyashka wokikuna, yo canchika, espiritu say kufika, ya mana fuerza tiyan, yo hasta mañana, ni corto morena, ni piwan topan, mejor iglesia riman, iglesia mana aji, iglesia pastores piñaringa, chay mana rinchi, piti chaytani, diablo. Diablo, chaimanta kueska wokikuna. Nyokonchika, ajimi yuyarina kanchi. Ajimi kausana kanchi yuyarishpa. Pero nyoka yashkane. Kerigimi kane ukrishame neglabi kausi manashamonto. Seno arrepente, shon, unzapis, totapis, hatarina urapis, serenina urapis, trabaja kuswapis. Yo solo pavillaya, can carro que caspa, maneja cospa, can cusca carritú minispa, canta yo solo pavillaya, minisome, un tonchica causana canchi. Cuesca o que cona, yo canchi, casna caspeme, yo conchi causica, yo spus en cam, as paratis to con gramaca, yo conchica, yo esta sermina canchi. Ня айча то кузо то грешка, ню конче ня ажва то кухпика, нима мана мене серинчу. Чо шагла ме серинга. Айча ка сементе юмо, испиритута има урас. А паре ка, бену ню ка неша нене, има урас ка. Ню конче мана грешка монта ка. Мана я церган дичу. Санту гунак та адораш бока церганчу. Нимай мужина гашка та. А во пачам дьосты я, чайму межища, я ста. Конформи чаю. Мана, куну не канчика. Лазару и машинами, унгушка карка, реку аму вуфикал сарка. Час на кашпа беш, пайпу ваню хапирка. Ваню хапирка, айджа, сирикурка. Ишки ангел сиромунта шамушпа, пайта чаупе пичарешпа, пушерерка. Пайка чаупе ви ме хо пачам рерка. Няме пайка, кешперидо, салваридо, Dios fue un rica y mamanta, paica justa y arisca manta. Chay rico amo, rico me querca, trabaja chicuna, trabajador cuna, allí tamico, cosque mana ella. Pero mana querca, maimo rica, paica nena cucha murica. Chay vive sofrirca, diablo aprirca, mana crisca manta, sofrina tu burca, lazaro te arena querca, lazaro, nyoca cajo piacuta, ni lo satisfa su tu chiari, chasna menerica. Chay monta, agua pacha monta, uyas panerca, mana, ni chay murina, cay murina mana te ancho. Kanka kauspaka alahatami kausar kangi sanopika, kausai pika, kono gajaki mito kunga nishma, nirka. Kudashka wauke, kai mundo binyo konchika, siempre, warmi kaspa, kari kaspa, chaitami intindina kanchi, chaitami uyana kanchi yaya, yu kanchika, ima kakpipish, hai Colosenses 3:18 binikon, warmi kuna, Kaguna pukosa konata, aje kasuichi, joska chaitami muna. Imalaya kausana warmikuna. Warmikuna ke yaya mama yatashishka, yaya mama entendishka, krikashpa pa tanto trabajo, tanto ugar, tokuite yatashishka muntaka, aje tami rugashpa, kusata kadushpa kausana. Pero nyokanchi kusakuna imalaya kanakanchi. Warmikuyachu. Warmi kasuchu Himalaya, yoyari kajato wauke, yoyari Himalaya kanakanchi.